Hörmətlik radio dinləyicilər, MD xəbərlərini anlayıcılar, bunun da Türkiyə rayonu yanıqları, şundaqla dünya vəziyyəti münasibətlik ən yan uçurlarını sizlər bilən ortaqlaşımız. Bugünkü mühim xəbərlərimizin qısaca məzmunları tövəndikcəm. Türkiyə, İsrailiyənin Paləstinliklərə qarşı sadır qılğan cinayətlərini üçürüş üçün 1915-ci il qəbəqələrini qozır qılıb ilişini ayıbıldı. Türkiyə şimal energiyası da dünyada 5-ci, Qonaş energiyası da 10-cu oranı durdu. Saudi Arabistan'da Aramco tüküçler ayırplanı çıkıp getdi, 14 kişi hayatına ayrıldı. İran, Bahreyn ve Kuvayt'taki 8 Amerika hərbi nüqtasına zərbi bərgəlikini ilgirsirdi. Avropada canlı zaman bolğan ıstıqa ve akımı təsirini davamlaşdırmaqda, temperatura davamlıq örülməkdə. Radio Noche

Hörmətlik radiyonuqçular, əmrə diqtinləm. Olmuşum Leyla icrasıdır ki, naxşın anlayıcılar.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 29-nu olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağ ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgey Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat-ın 13685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Ukrayna ordusunun iyunun 28-nə yaydığı bəyanatda paytaxt Kiyevə qarşı ballistik raket hücumlarının davam etdiyi bildirilib. Kiyev meri Vitali Kliçko rəsmi Telegram kanalında hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin hazır vəziyyətdə olduğunu bildirib və hamını sığınacaqlarda qalmağa çağırıb. AFP xəbər agentliyinin müxbiri şəhərdə güclü partlayış səsləri eşitdiklərini ifadə edə bilər. Bu hücumdan bir gün əvvəl Rusiyanın Dnepropetrovsk və Sumi vilayətlərinə təşkil etdiyi hava hücumu nəticəsində 2 mülki şəxs həyatını itirib. Hücumlar Ukrayna ordusunun Rusiyanın cənub-qərbindəki Volqoqrad və Belqoqrad şəhərlərinə, həmçinin rəsmi Moskvanın nəzarətində olan Donetsk bölgəsindəki Qarlivka qəsəbəsinə endirdiyi zərbələrdən sonra həyata keçirilib. Yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə Ukraynanın həyata keçirdiyi hücumlar zamanı 3 nəfər insan həlak olub. Qeyd edək ki, Rusiya 2022-ci ilin fevralından bəri Ukrayna ərazilərini demək olar ki, hər gün intensiv atəşə tutur. Rusiyanın bu zərbələrinə cavab olaraq, Ukrayna tərəfi də son aylarda qarşı tərəfin daxili regionlarını və işğal olunmuş ərazilərə hücumlarını intensivləşdirib. Krasnodar vilayətinin meri Veniamin Kondratyev Ukrayna ordusunun bölgəyə PUA zərbələri indirdiyini bildirib. Veniamin Kondratyev qeyd edib ki, PUA hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb və bölgədəki neft emal zavodunda da yanğınlar baş verib. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu Sepah, Kuveyt və Bahreyndəki 8 ABŞ hərbi məntəqəsini raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə vurduğunu bəyan edib. Sepah əməliyyat zamanı Kuveytdəki Əli Əl-Salem aviabazasının infrastrukturunun hədəf alındığını bildirib. Eyni zamanda Bahreyndə yerləşən ABŞ-ın 5-ci donanması ilə əlaqəli obyektlərin də vurulduğu qeyd olunub. Açıqlamada ballistik raketlər və pualar vasitəsilə həyata keçirilən hücumların qisas xarakterə daşıdığı vurğulanıb. Qeyd edək ki, bu addım ABŞ-ın Sirik və Kiş adasındakı İran obyektlərini etdiyi son hücumlarla cavab olaraq atılıb. Rəsmi Vaşinqton və Tehran rəhbərliyi yeni qarşı durmalara dayandırmaq barədə razılıq əldə ediblər. Razılaşmanın icrasına dair texniki danışıqlar isə davam edəcək. ABŞ rəsmisinin verdiyi məlumata görə, hər iki tərəf hazırda gərginliyi azaltmaq istiqamətində addımlar atacaq. Beləliklə, gəmilər Hörmüz boğazı və onun ətrafında sərbəst şəkildə hərəkət edə biləcəklər. Tərəflərin həmçinin iyunun 30-unda Qatarda bir araya gəlməsi gözlənilir. Görüşdə Hörmüz boğazı ilə bağlı mübahisə mövzusu və yaxın şərqdəki müharibəni dayandırmaq səyləri də müzakirə olunacaq. Fələstin səhiyyə mənbələrinin verdiyi məlumata görə İsrail ordusunun Qəzzaya təşkil etdiyi son hücumlarda biri uşaq olmaqla 4 fələstinli həyatını itirib, 5 nəfər isə yaralanıb. Bu hücumlar ötən ilin oktyabr ayından bəri qüvvədə olan atəşkəsin növbəti dəfə pozulması deməkdir. Rəsmi və şəxslərin bildirdiyinə görə 10 oktyabr 2025-ci il tarixində atəşkəsin qüvvəyə minməsindən bəri İsrail ordusunun hücumları nəticəsində təxminən 1041 insan dünyasını dəyişib, yaralıların sayı isə 3372 nəfərə çatıb. Pakistan ölkə daxilində törədilən bir sıra ölümcül hücumlara cavab olaraq Əfqanistanın şərqindəki silahlıların sığınacaqlarına hava zərbələri endirdiyini və quru əməliyyatları keçirdiyini açıqlayıb. Əməliyyatlar zamanı 29 silahlı şəxs məhv edilib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Pakistanın informasiya naziri Ataullah Tarar, Kunar, Paktiya və Paktika vilayətlərindəki 3 hədəfin dəqiq zərbələrlə sıradan çıxarıldığını bildirib. Tarar həmçinin əməliyyat çərçivəsində Pakistan-Əfqanistan sərhədi boyu quru əməliyyatlarının da aparıldığını qeyd edib. Və sonda, Avropanı cənginə alan isti hava dalğası getdikcə şiddətlənməkdədir. Fransa və Belçikada gecə saatlarında baş verən qısa müddətli yağışlar müvəqqəti sərinlik yaratsa da, qitə daxilində 100 milyonlarla insan anormal istilərlə mübarizəni davam etdirir. Əldə olunan məlumata görə iyunun 28-də Mərkəzi və Şərqi Avropada yüksək temperatur təsirini qoruyub saxlayıb. Çexiya, Macaristan və Polşa anormal istilərdən ən çox zərər çəkən ölkələr sırasında yer alıb və bu ölkələrdə temperatur rekordu qırılıb. Gün ərzində Avropa və miqyasında təxminən 191 milyon insanın 35 dərəcədən yuxarı isti havaya məruz qalacağı da xəbərdarlıq edilib.
Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Gökhan Türkmənin ifasında Kalem musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qazaq ədəbiyyatının müdrik qələmi sayılan, Qazaq teatrına ilk dram əsərini qazandıraraq bir dövrün qapılarını açan Muxtar Avezovun teatr mirasından bəhs edəcəyik. Elə isə sözlərin səhnədə tamaşaçılarla görüşdüyü o ilk ana səyahətimiz başlasın. Muxtar Avezov 1897-ci il sentyabrın 15-də Qazaq mədəniyyətinin ürəyi sayılan Semey şəhərində köklü bir ailədə dünyaya göz açır. Onun uşaqlığı Səhra çölünün əsirli hekayələri və ədəbi bir mühit daxilində formalaşır. Avezovun babası və atası təhsilə, maariflənməyə könül vermiş savadlı insanlardır. Üstəlik bu müdrik ailə Qazaqların ulu şairi Abay Kunanboy oğlu ilə də yaxın dost idi. Bu dostluq balaca Muxtarın taleyini həll edir. Belə ki, babası onun ilk təhsilini çöl mollasından almasını təmin edir. O, eyni zamanda Muxtarın böyük şair olan Abayın şeirlərini əzbərləməsini istəyir. Gələcəyin dahi yazıçısı ilk ədəbi bəhrəsini çölün əfsanələrindən və Abayın ölməz misralarından alır. Erkən yaşda atasını itirsə də, əmisinin dəstəyi ilə onun təhsil sayəsindəki addımları yarımçıq qalmır. O, əvvəlcə mədrəsə sıralarında, daha sonra isə Rus məktəbində və Semey müəllimlər seminariyasında oxuyur. Bu dövrdə Qərb və Rus ədəbiyyatının seçilmiş nümunələri ilə tanış olaraq dünya görüşünü inkişaf etdirir. Təhsil eşqi onu əvvəlcə Daşkənddəki Orta Asiya Dövlət Universitetinə, ardınca isə Leninqrad Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsinə aparır. Magistr təhsilini də uğurla başa vuran Avezov, ömrünü elmə və tələbələrinə həsr edərək professor elmi dərəcəsinə dək yüksəlir. 1917-ci ildə addım atdığı sənət həyatında Sovet dövrünün baskıcı ideologiyalarına heç vaxt boyun əymir. O qələmi ilə hər zaman haqqı, elmi və xalqının həqiqətlərinə hayqırır. Qazaq teatr tarixinin başlanğıcı və inkişaf prosesi bu sahənin hər qolunda ilklərə imza atan dahi şəxsiyyət Muxtar Avezov ilə birbaşa əlaqəldir. Avezov dramaturq, nəzəriyyəçi və tənqidçi kimliyi ilə Qazaq teatrının təməllərini qoyur. O, bu prosesi yerinə yetirərkən dünya və Rus teatrlarını da yaxından təqib edir. Lakin yazıcı əsas gücünü Qazaq xalq mədəniyyətindən və adət-ənənələrindən alır. Avezovun hələ tələbəli illərində qələmə aldığı və Qazaq ədəbiyyatının ilk ciddi drama sayılan Enlik Kebek piyesi Qazaq teatrının başlanğıcı hesab olunur. Mövzusunu tarixi bir dastandan götürən, köhnə adət ənənələrini tənqid edən bu faciəvi əsər ilk dəfə 1917-ci ildə bir yaylaq çadırında səhnələşdirilib. Bununla da teatr Qazaq incəsənət həyatına daxil edilib. Həmin əsər 1926-cı ildə qurulan Milli Qazaq Teatrının da açılış tamaşası sayılır. Enlik Kebek piyesi köhnə tayfa və feodal dövrünün qatı adətlərinə qarşı çıxaraq, öz azad iradələri ilə bir-birini seçən iki gəncin sevgi hekayəsindən bəhs edir. Hekayə bir-birinə dəlicəsinə aşıq olan Enlik adlı gənc qız və Kebek adlı oğlanın ətrafında cərəyan edir. Yaşadıqları dövrdə Qazaq kəndlərində qızların zorla evləndirilməsi kimi qəddar ictimai adətlər hökm sürürdü. Lakin bu iki gənc sosial təzyiqlərə boyun əyməyərək sevgilərinin arxasıca gedirlər. Könül xoşluğu ilə bir araya gələn cütlüyün bu xoşbəxtliyi tayfa zənginlərinin və el ağsaqqallarının amansız ölüm hökmü verməsi ilə faciəvi şəkildə bitir. Gənclərin xəyalları yarımçıq qalsa da, xalq arasında şifahi şəkildə yaşayan bu kədərli tarixi hadisə Muxtar Avezov tərəfindən bədii bir faciəyə çevrilir. Beləliklə, əsər Qazaq teatrının ilk səhnələşdirilən və klassikləşən ən mühim nümunəsi

anlamına gəlir. Qazax Dövlət Operası da ilk dəfə Avezovun qələmindən çıxan Ayman Şolpan adlı musiqili komediya ilə tamaşaçıların görüşünə gəlir. Beləcə, Muxtar Avezov yazdığı ilk piyeslərlə Qazax teatrının və operasının bünövrəsini qoyaraq adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırır. Tanınmış yazıcı Sabit Mukanovun da qeyd etdiyi kimi, Qazax teatrının fəaliyyəti Avezovun cəmiyyətə dərindən təsir edən bu cür ciddi piyesləri ilə başlamışdı. Yazıcının Enlik Kebek piyesindən biri sonra, yəni 1918-ci ildə qələmə aldığı Böyük Xanım və Quma dramı, Oktyabr inqilabından əvvəlki Qazax cəmiyyətinin sosial yaralarını işıqdır. Əsər patriarxal dövrün ən böyük problemlərindən biri olan çoxarvatlılıq ənəsinin ailə həyatında yaratdığı faciəvi eləcə də mənfi nəticələri səhnəyə daşıyır. Yazıcının digər bir mühim əsəri isə 1928-ci ildə yazılan Xan Kene piyesidir. Bu əsər dövrün sosialist və kommunist ideyalarına zid hesab olunduğu üçün uzun müddət səhnələşdirilməsi qadağan edilib. Yarım əsrə yaxın bir dövrdə senzura məruz qalan və ancaq 1983-cü ildə işıq üzü görən bu piyesdə Kenə Sarıxanın milli mübarizə yolundakı üsyanları təsvir olunur. Əsərdə həmçinin Qazax tarixinin köklü məsələləri də dövrün sosial qarşıdurmaları da təhlil edilir. Avezovun sənətkarlığını və milli azadlıq düşüncəsini ən güclü şəkildə əks etdirdiyi əsəri isə Gecə qaranlığındakı uğultu piyesidir. Bu tamaşa, Birinci Dünya Müharibəsi davam edərkən, Çar hökumətinin Qazax gənclərini zorla cəbhəyə çağırmasından bəhs edir. Əsərdə bunun müqabilində xalqın 1916-cı ilə başlatdığı o böyük və tarixi üsyan mövzusu götürülür. Son olaraq, yazıcının yaradıcılığında xüsusi yerə malik olan Abay piyesi məşhur mütəfəkkir Abay obrazının teatrdakı ilk güclü xəbərçisi kimi qarşımıza çıxır. Avezov bu əsərdə Abay obrazı vasitəsilə müasirliyi, elmi, yeniliyi, demokratlığı və ziyalı şəxsiyyəti simvollaşdırır. Bir sözlə, Muxtar Avezov mövzularını adətən tarixi hadisələrdən və ictimai problemlərdən seçdiyi bu piyesləri ilə teatrı xalqının müstəqillik və marifləmə mübarizəsinin ən gür səsinə çevirməyə bacarmışdı. Hörmətli dinləyicilər, bugün teatrı, xalqının müstəqillik və marifləmə mübarizəsinin ən güclü səsinə çevirən Qazaq ədəbiyyatının qabaqçıl siması Muxtar Avezov haqqında danışdıq. Tarixi və ictimai problemləri səhnəyə daşıyan bu böyük şəxsiyyəti ehtiramla yad edərək buraxılışımızın sonuna gəlirik. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

İlk dəfə getdiyiniz bir yerdə nələri görmək istərdiniz? Açıq sahələr və meydanları sevirsiniz, yoxsa muzeylər və ya tarixi abidələri? Təbii ki, cavablar sizin şəxsi maraqlarınıza bağlıdır. Ancaq turizm turları zamanı gəzilən yerlərin başında dini abidələr gəlir. Əksəriyyəti olduğu məkana inteqrasiya olunan, bəzən də şəhərin qarşısına çıxan dini tikililər memarlığı və interyer dizaynı ilə insanı özünə cəlb edir. Müxtəlif dinlərə mənsub və ya heç bir dinə inanmayanların belə məscidləri ziyarət etməsinin səbəblərindən biri bu dini abidələrin möhtəşəmliyidir. Məhz bu cəlbedicilik və bənzərsizlik fikri ilə tikilir məbədlər, kilsələr, məscidlər və hər gündə ziyarətçilərlə dolu olur. Mesopotamiyanın səmaya çatmağa çalışan 7

mərtəbəli zikkuratları, nəhəng heykəlləri ilə seçilən Misir piramidaları, qədim Yunan məbədləri və bütpərəst məkanlar. İnsan zəkasının əzəməti ilə heyran edən, kainatdakı yerimizi şübhə altına alan tikililər. Allahın böyüklüyü, kilsənin toxunulmazlığı və insanın yaradan qarşısında çarəsizliyini vurğulamaq üçün orta əsr Avropa şəhərlərində çox böyük kafedrallar və qotik memarlıq nümunələri tikilib. Onlardan əsrlər əvvəl isə Anadolu torpaqlarında dünyanın gözünün dikildiyi möhtəşəm bir memarlıq əsəri ucaldılıb. Ayasofya. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə qədim paytaxtlar şəhəri İstanbulda qərar tutan Anadolunun ən böyük, dünyanın isə ikinci böyük dini abidəsi olan Ayasofya'dan danışacaq. Mətni Nesliyan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Ayasofya dünyada ən çox ziyarət edilən dəyərli mədəni abidələrdən biridir. Tarixin hər dövründə siyasi, dini və ictimai hadisələrin mərkəzində olmuş İstanbul'un ortasında inşa edilib. Möhtəşəm Ayasofya abidəsi 900 ildən artıq kilsə, 500 ilə yaxın məscid, 86 il isə muzey kimi qapılarını gələnlərin üzünə açıb. 2020-ci ildə muzey yenidən məscidə çevrilib. Ayasofya Şərqi Romada Bizans İmperatorluğu dövründə tikilən ən böyük kilsədir. O, tikildiyi zaman piramidalardan sonra ən böyük bina sayılırdı və 1000 il bu xüsusiyyətini qoruyub saxlayıb. Eyni yerdə düz 3 dəfə tikilən abidə böyük kilsə mənasını verən Megale Ecclesia yenidən qurulduqdan sonra isə müqəddəs hikmət mənasını verən Ayasofya adlanıb. Ayasofya o qədər möhtəşəm və gözəldir ki, dövrün ən böyük şairlərindən olan Pavlos onun məthinə 1000 misradan ibarət epik poema yazıb. Burada Ayasofya'nın memarlığı, tikintisində istifadə olunan materiallar və bütün ayrıntılar təsvir edilib. Pavlos'un 6-cı əsrdə yazdığı bu əsər, dili olmayan bir daş tikilinin Ayasofya'nın illər sonra istinad mənbəyinə çevrilib.

olması karşısında insan beyninin gayri adiliğini ifade etmek için dilden dile yayılan bir miftir. Tarihte ise Ayasofya'nın mimarlarının adları bellidir. Məşhur Türk səyyahı Övliya Çələbi öz səyahətnaməsində Ayasofya haqqında yazıb. 7 iqlimdən cürbəcür, büqələmin kimi rəngbərəng böyük mərmərlər gəmilərlə daşınıb, Fərhad kimi usta sənətkarlar tərəfindən cilalanaraq düzəldilib. O qədər böyük hümmət göstəriblər ki, məscidin yarısını 7 ilə tamamlayıblar. Bütpərəstliyin, xristianlığın və İslamın izlərini daşıyan, müxtəlif mədəniyyətlərə və fərqli inanclara şahidlik edən, buna görə həm quruluşuna, həm simvolikasına görə dünyanın görkəmli abidələrindən birinə çevrilən Ayasofya tikildiyi gündən diqqət mərkəzində olub. İstər bədii, istər memarlıq, istərsə də dini baxımdan belə dəyərli və mühüm tikillərə dünyada nadir hallarda rast gəlmək mümkündür.

Ayasofya 900 ildən artıqdır ki, Bizans imperiyasından qalan ən böyük dini abidə statusunu qoruyur. Burada bütün imperatorların tac qoyma mərasimi keçirilib. 1453-cü ildə Sultan Məhməd Fatihin İstanbulu fəth etməsi ilə Ayasofya fərqli bir kimlik qazanıb. Xristiyan dünyası üçün böyük məna kəsb edən tikili Fatihin istəyi ilə məscidə çevrilib, minarə, minbər, mihrab kimi İslam elementləri ilə zənginləşib. Sultan Süleyman Qanuninin dövründə Macaristandakı kilsədən gətirilən iri neft lampaları mihrabın hər iki tərəfinə qoyulub. Sultan Muradın zamanında tikilən və üzərində xütbə oxunan minbərdə 16-cı əsr mərmər sənətinin ən gözəl nümunələri işlənib. Mihrab qızılı zərlərlə bəzədilib və kifayət qədər təmtəraqlıdır. 3-cü Murad antik Bergama şəhərindən çıxarılan iki mərmər küpü əsas salona qoydurub. Ellinizm dövrünə aid bu nəhəng qablar təxminən 1250 litr maye tutur. Bu küplərdən şənliklərdə şərbət paylamaq üçün digər vaxtlarda isə su bidonu kimi istifadə olunub. 1-ci Mahmud məscidin bağçasına kitabxana, mədrəsə və sədəqə qutusu əlavə etdirib və Ayasofyanı böyük bir kompleksə çevirib. Sultan Əbdülməcidin vaxtında Ayasofyada Osmanlı dövrünün ən mühüm bərpası həyata keçirilib. İtaliya əsilli Fossati qardaşları binanın həm günbəz, qübbə və sütunlarını, həm də daxili və xarici bəzəklərini əsaslı şəkildə bərpa ediblər. Üstəlik, divarlardan tökülən mozaikaların birindən Sultan Əbdülməcidin mühürünü düzəldiblər. Bu, bir Osmanlı sultanının mozaika parçaları ilə düzəldilmiş yeganə tuğrasıdır. Bərpa işləri zamanı əsas məkanın divarlarına asılmaq üçün 8 dairəvi lövhə hazırlanıb. 2 mərtəbəli evdən hündür olan plitələrin diametri 7,5 metrdir. Elif hərfinin boyu 5 metr 60 santimetrdir. Lövhələrin ölçüləri onların asıldığı Ayasofyanın nəhəngliyindən xəbər verir. Bu lövhələr bugün dünyanın ən böyük məscid xəttatlığı dəstləri kimi tanınır. Dövrün ən məşhur xəttatlarından olan Qazasker Mustafa İzzət Əfəndi bu mətnləri tünd yaşıl rəngə boyanmış kətan üzərində qızılı rənglə yazıb.

Yay Kəbir Məscidi Şərifi adı ilə yenidən məscidə çevrilib. Bu torpaqların iki ən mühüm imperiyasının mükəmməl monumental sənət, memarlıq və tarixi əsəridir Ayasofya. Memarlıq tarixində ilk dəfə istifadə edilən elementləri, mozaikaları və dünyanın ən böyük məscid xəttatlıq dəstləri ilə zamansız bir tikilidir. Nəhəng həcmə malik olan bu abidə insanları öz gözəlliyinin möhtəşəmliyi ilə qarşılayır. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə qədim paytaxtlar şəhəri İstanbulda qərar tutan Anadolunun ən böyük, dünyanın isə ikinci böyük dini abidəsi olan Ayasofya'dan danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçdik. İran dövlət mediasının yaydığı məlumata görə İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu SEPA, Kuveyt və Bahreyndəki 8 ABŞ hərbi məntəqəsini raket pilotu aparatları ilə vurduğunu bəyan edib. Rəsmi Vaşinqton və Tehran rəhbərliyi yeni qarşı durmağa dayandırmaq barədə razılığa gəliblər. Fələstin səhiyyə mənbələrinin verdiyi məlumata görə İsrail ordusunun Qəzza təşkil etdiyi son hücumlarda biri uşaq olmaqla 4 fələstinli həyatını itirib 5 nəfər isə yaralanıb. Ukrayna ordusunun iyunun 28-dən yaydığı bəyanatda paytaxt Kiyevə qarşı ballistik raket hücumlarının davam etdiyi bildirilib. AFP xəbər agentliyinin müxbirləri şəhərdə güclü partlayış səsləri eşitdiklərini ifadə ediblər. Pakistan ölkə daxilində törədilən bir sıra ölümcül hücumlara cavab olaraq Əfqanistanın şərqindəki silahların sığınacaqlarına hava zərbələri endirdiyini və quru əməliyyatları keçirdiyini açıqlayıb. Avropanın cənginə alan isti hava dalğası getdikcə şiddətlənməkdədir. Fransa və Belçikada gecə saatlarında baş verən qısa müddətli yağışlar müvəqqəti serinlik yaratsa da, qita daxilində 100 milyonlarla insan anormal istilərlə mübarizəni davam etdirir. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.